enye awufo ne beyi awade aye na enye wonwa wotane ko pomu ye mubiara na yende yebesira awade afine akosida.

ya bu tie me odofu asem na le nya se so ebra bi nya kopon le bi ni mra sam so e die na e ma ba ye wo e die na mer ma ba ye wo e die na en ka ba ye wo so ebra bi nya kopon le bi ni mra sam so ye ni mi na ye ni mi pe na sabia.

te. Wuna mi mama ni sitra wa mini suwa ni na pepa. Ewe kasa mani ye ye. Onya me kasa.

ye ani am kwa mdina sum ye howa anukuto na ofata anukuto na ofse ne nim na ti opinion o ma ye shira ni din kronkron amen.

tie me nada ya abrabona ye pisi basa oko woni ma enko ko wachi nso enye ye ohun ni awon famfa nada di me kanfu onyame egwa ma kura we di ya se woni kura no de no ma se nada oba mi enyina pomu ni achi nadi na ye yina ya odi ya ba ma ko tru den ku ni mbiye no wati

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko ko ye mu biara na yende ye besira awade afine ab